Du er den eneste med Vestlandsfanden. Det er jo tida for å kjøre traktor. Kanskje du har traktor? Eller at du som er gjerne skulle hatt en? Kanskje du smug kikker på brukt traktor på nettet, hvem vet? Der er mange traktorer. Og så er det en spesiell en. Kanskje en country-traktor. Den er grønn. Ja, du vet. Big Green Tractor, Jason Aldean.